0: इंगाउलो ले न्यू में और उनके साथियों के गाए इस लोकगीत के साथ ही आज
1: भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना,
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
4: বন্ধু সঁচা ক'বলৈ গ'লে এতিয়া গৰম আৰম্ভই হৈছে আৰু এতিয়া 7000 টকাকৈ বিজুলী বিল আহিবলৈ ধৰিছে। খনিয়ে কেতিয়াবাৰ পৰা চলাৰ পেনেল লগোৱাৰ কথা কৈ আছে, তেওঁ কৈছে চৰকাৰে ছাবচিডিও দি আছে। মই যাক যি সুধিলোঁ সকলোৰে বিজুলী বিল শূন্য আহিছে, এইবাৰ মই লগাইহে দিম। যেতিয়া বিজুলী বিনামূলীয়াকৈ পোৱাই যায় তেন্তে আপুনিও লৈ থকা নাই কিয় ভাই, আপুনিও লগাই লওক। PM সূৰ্য ঘৰ মুফ্ত বিজুলী যোজনা যোগদান কৰিবলৈ পঞ্জীয়ন কৰক PM সূৰ্য ঘৰ .gov.in।